0: كأداة رقابة ومساءلة، خصوصاً في فترات الأزمات والاستقطاب.
1: האלימות והפשיעה ממשיכות לגבות מחיר כבד. משפחות מאבדות את יקיריהן. תחושת הביטחון האישי נשחקת, ויש תחושה בחברה הערבית שישנה יד מכוונת. זו תחושה אפילו יותר מתחושה. ורבים חשים שאין מי שמגן עליהם. הדרישה לביטחון אישי היא זכות בסיסית של כל אזרח. أفال بكل مدينة.
0: وفي ختام كلمته شدد كرام على أن رسالة إذاعة الشمس ستبقى كما كانت منذ انطلاقها قبل 23 عاما، إعلام حر ومستقل ينقل جميع الأصوات ويدافع عن الديمقراطية والمساواة، لأن بناء مستقبل مشترك